0: Masugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan.
1: Anghel sang kabuhi ko.

aga na. Wala akong makatulog sa maayo. Apang kinahanglan ko nga magbalik sa ospital. Manawagla ako sa opisina para maghatag sa instruction karon. Kinahanglan, makasugilanon kami sang Francis nga ato. Sunukin, Mami. Siya ko nung nagbuluntaryo na magbantay kinadya.

0: kabyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahom nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: Anghel sang kabuhi ko.
0: Diri lang sa inyo paborito nga istasyon, XFM.